Mariću se ja putovanja, jesam žena draga, tvoga milovanja, nema to bogatstva, neću ni da čujem, da ti budeš sam.

0: Marketing ORVA.
1: Konaba Ruž, Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konaba Ruž, Donji Hrgovi.

kaže majčin ručak. Imamo tu pjesmu Ivanka u čestitkama. Pozdravljam i želim dobro jutro i još bolji dan na mojoj majci, voditelju, tetku, slušateljima ORV. Prepoznat će se i da ih ne imenujem, kaže Verica. Hvala Verka. Dobro jutro svim ljudima dobre volje i čestitam Svetog Franju danas, oni koji slave, da im bude sretan i blagoslovljen imendan, i naravno mom tati Franji Nikoliću u Boću sretan imendan, da bude živ i zdravo srca, želim ja i moja obitelj. Lijep pozdrav od Mande Mateljić iz Donjeg Rajića. A danas Franje, moram pogledati u telefon, ima im puno. Da ljudima čestitam. One imaju imendan, ja nemam imendan. Pozdravljam svoga rođaka Ivicu Šišća iz Odboja, koji je došao u Njemačku na slavlje Anke Tumović. Ivica, moj drug. E sad ne znam da li je Anka supruga od mog drugog druga iz Odboja. A taj, ako jeste Tumović, to je divan, predivan čovjek.

0: Hoćemo li krenuti s pozivima? Hoćemo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Tači.
0: Dobro jutro.
1: Pozdrav iz Grbavci.
0: Grbavica?
1: Da.
0: Kako je na Grbavici?
1: Idealno.
0: Idealno?
1: Da.
0: Predivno, jel?
1: Može li pozdrav?
0: Suncem obasjana Grbavica,
1: da,
0: Brčko,
1: da,
0: Brčko
1: da,
0: distrikt.
1: Baš tako, da. Da.
0: Jeste išli na glasanje?
1: Nisam iću na glasanje.
0: Dobro, dobro, dobro. Da čujemo pozdrave.
1: Pozdrav prvo za tebe.
0: Hvala.
1: Pozdravljam svoje najmilije, svog sina, snajku, unuka, unuku, praunukicu i sve svoje najmilije i svoje sestriće Radu i Dragana koji su iz inostranstva došli u naš kraj.
0: Dobro.
1: Ako može pjesma, ja sam već poruku ova napisala, ako može pjesma Prepelice šarenije krila.
0: Prepelice, nemam prepelice tu SMS
1: Molim?
0: Poruku. Nemam tu SMS poruku prepelice.
1: Dobro, ajde neku koja je slična tom.
0: Ne, ne, ne govorim za pjesma, ali nemam SMS poruku, nisam dobio, ako ste poslali.
1: Aha, aha, dobro, dobro.
0: Eto, pogledajte i vidite, a vidjet ću prepelicu da nađem prepelicu. Da. Prepelica šarenije krila.

Kaže, jutro pozdrav za Ivanu i Sofiju, pozdravljam djed Pero, baba Koviljka, ako može od Mirsade. Naći ćemo nešto i od Mirsade. Kolka. Al prvo slušamo Suknjicu. Da, 60. rođendan.

Pozdravi, dolaze iz Makarske. Pozdravljam tatu Matu, mamu Anu i naravno našeg voditelja Tajčija. Živi i zdravi bili, pozdrav iz Makarske od Draženka.

A pošto danas imamo vaše želje, čestitke i pozdrave, čitat ćemo što više SMS poruka, primiti pozive, da ispoštujemo narod. Kasnije ću nešto morati da pustim i drugu Ivici Šišiću. Čovjek otišao u Reutlinger. I sad mene zanima da li je autom ili busom. Mislim, ipak je put, auto, put.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ko nam se javlja?
1: E, Osman je taj ti, samo da pozdravim Marija u Žepče, Finku i Slavku u Slavonski Brod. I da pozdravim Martu i da zaželim sretan rođendan Almići 72.
0: I to je to za danas.
1: I Hasana Ubanoviće.
0: I nema više.
1: Nema više.
0: Dobro, Osmane.
1: Ma ima, ali...
0: Dobro. Dobro jutro, Tajči, pozdrav tebi, bratu Peri, Kaji, Marinu, Peri, Dragi i Rušci, Jurilj, Juro iz Dahaua, Srednja Slatina. Ako može, selo moje, sve me tebi zove. Trebalo bi da može, Jurice. Dobro jutro, voditelju, veliki pozdrav za vas. Želim pozdraviti svoje unučiće, ako može, pjesma u malenom selu rodila me mati. Hvala unaprijed, kaže Cvijeta. Kad je pozdrav za malog Teja od Jelka i Kaje. Kaže SMS. To mili udri što jače, halaliće. Valjda halali, jel? Kaže, pozdrav dragi Tajči, kako si mi? Želim ovim putem od srca pozdraviti svoje drage kumove u Donjoj Dragunji, Niku i Janju Čaničku. Želim da znate koliko vas volim, cijenim i koliko mi značite. U vama sam pronašla ono što mi je nakon odlaska mojih roditelja toliko nedostajalo. Pronašla sam svoju mamu i svog tatu. Vi ste za mene puno više od kumova. Vi ste moja obitelj i moje veliko životno bogatstvo. Volim vas do neba i beskrajno sam zahvalna što vas imam. Neka vas dragi Bog čuva, podari vam zdravlje, mir i svako dobro. Poseban pozdrav šaljem i tetki Mari i Slađi u Čaniće. Svima želim lijepu, mirnu i blagoslovljenu nedjelju, ispunjenu zdravljem, ljubavlju i Božjim mirom. Veliki zagrljaj iz Beča, vaša

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

puno lijepih pozdrava tebi i tvojoj ekipi na poslu, pozdrav mom puncu Peri Paradžiković iz Male Bosne, pozdrav mojim tetkama Ani, Seki i Kaj od Marka Krajinovića iz Privlake. Pozdrav tajči za tebe i sve slušatelje ORV radija. Poseban pozdrav za punca Juru Jurića, punicu Rusu i sve ljude dobre volje od Vekija. I naravno da ne zaboravim pozdrav za Radeta Grujičića, najjačeg voditelja, ako može nešto od lijepog sna. Najjači voditelj. A Baruša i ja. Morat ćemo jednu ono... Da se sastanemo.

naše dobro uda, onda nema odat koje kuda. Slušale su ćeri svoju majku, puno sreće imaju u braku. Davala je više nego može, nagradi je za to dragi Bože. Osta sama kona ne budu ga, mi bez oca, ona bez supruga. Kako majci nesta pomoć tvoje, mora.

12 sati i 7 minuta. Sam bio dobar. Bravo Tajči. To bi bilo to, nema više Izvornjaka za danas. Još jednom svim Franjama želim sretan imendan. Svim slavljenicima sretan rođendan. Ostanite živi, zdravi, nasmijani. Tajči vam želi ugodno i lijepo ovo vedro, sunčano popodne na valovima ORV-a uz dobar folk ritam. A u 15 sati javit će se kolega Miroslav da vas pozdravi i druži se s vama. Ja vam želim svako dobro i do slušanja.

Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: Eto, ako je nedeljica, a jeste sveta nedeljica za odmor, neka bude uz pravi narodnjački ritam.
1: Najbolji u eteru.
0: Dobro ostali na ORB radiju. Koliko se danas slatka pije, koliko je duža, koliko je kraća. Ovisi od ukusa. Neki slažete slatki žgricom ti uz istu ili nešto što je po vašoj volji. Kažem ja, te male stvari, kako to znaju biti goleme.

0: da se naježiš, smrzneš u kroz bablje ljeto. Tako je, ljudi. Idemo, idemo, idemo, oni koji se nisu animirali.
1: Pusti scrollanje, pusti tipkanje, tamo šaranje po nekakvim budalaštinama koje peru mozak.
0: Od onih koji se nazivaju nekakvim DM, to jeste društveno-mrežnim zvijezdama. Pustite kišnjake, ajde ovamo sad, mi izbrojimo zajedno hitove i trenutke one prave, stvarne, dobre, zdrave. Idemo, tematika uz najbolju muziku ima da poraste i volja, motiv, sve ono pozitivno što te dalje gura kroz život.

koliko je ono prva ko trnje, druga ko slama. Treća će ići sama. MS, tebi ekipi veliki pozdrav. Neke sretna momačka večer. Vlada to sa strane, ono, znaš, okular, jel da, sa dioptrijom pogledava, jel sve pod kontrolom, jeste? Nema nikakvih plebojevi zečica, tu nisu u najmilu. MS je frajer za primjer, šta vam je? Ipak ti to veži lancima, Selma. Kasnije kad se malo ponapijate, onda mi se opet prijavite, pa da još malo dodamo špirita na playlistu i koju čestitku uputimo. Je sretan? Šta sretan, najsretniji. Neću više tračiti dana, jel tako? Sad ću imat puni smisao života. To te ja pitam. Za svaki slučaj vežite me lancima. Vešti to, mlada, za njega kažu da je ljepuškast.

šta je ovo ljudi, ludilo je ovo, radit ćemo ga dalje. E sad, kako ćemo uraditi playlistu, vi recite ljudi, navedite ovdje, ja samo pokoje pismo još pa se malo povući da čujete ono bez smetnje. Ne, interakcija je jaka, moram, ne mogu biti John, moram prenijeti ono što ljudi kažu pa ću dopustiti, kažem, par pjesama vezano da čujete bez mog blebetanja. Nije ovo blebetanje, ovo je priča, ovo je zajednički kako vi potjerujete. Miroslav, pozdrav. Može li Krunička bez obrazlog? Može, bit će nova pjesma. Zatim dalje, dominantna, ako može, Teja Tajirović, pozdrav, može, bit će. Može nešto od Ade Gegaja, ma može, to će mu prije, kasnije i novije stvari. Bit će za svačiju dušu po nešto. Jel dogovoram? Jeste. Dio, pozdravi za tebe. Ti kažeš, hoćeš pozdraviti jednog plavokog policajca koji je trenutno u dnevnoj smjeni. Pozdrav od Dije. Eto ga. Joj, ovi drotovi, oni znaju kad će raditi, jel da? Kad ih šmekaju. Ajde neka, lakše i njima, slađe im raditi kad im zasladite vrijeme. O, nestvarno pismo iz Sjedinjenih Američkih Država, od ni manje ni više mog školskog Denisa. Ček, ček, u ovom bloku tebe ću na kraju ono da zašećerim. Dalje, pozdrav za Čiku u radiju, od momčine i cura i cijele ekipe u pohodu na puteve dobro znane. Ma bravo, ma bravo! Svaka čast, pozdrav i za cure i za momčine. Dalje, mogu li ti poslati, draga moja ljubav i poljubac preko radija? Vidimo se večeras. Pozdrava Miroslavu i citiram. Mojoj Amri, napisao je slušatelj. Eto, Amra će znati, to je najbitnije u cijeloj priči. Ostalo, mi, u stvari, ko hoće, nek razmišlja. Oni znaju zašto. Tako je. Nedjelja je za dušu, Miroslava je za najbolju muziku i najpametniji. Aha, dobro, ajde. Ma nisam, nija, evo. I kod mene je propuh u glavi već stvoren. Šta će? Trudim se. E sad ovako. Školski moj dobri pozdrav iz Amerike, od Denisa. Jes to ti stvarno zaista? Ko je, od koga prepisivao na kontrolom? Ti od mene ili ja od tebe, a? Da ti se javim. Vozim kroz Sjedinjene Države i slušam tebe, svog dobrog brata i voditelja. Ako može smisli nešto za mene, vale, neću ništa za tebe smisliti. Nema potrebe da išta mislim. To će ići ko strake. Jer ti si mi sam po sebi inspiracija i tvoja zira. A valja mi to, pa poduprijeti sa nekom posebnom pjesmom, a? Ma naravno. Hoćemo li se uganjati uskoro, ako Bog, da na ovom teritoriju ćeš mi poslat sve plaćeno u fulu, da malo doletim na tlo Sjedinjenih Država kod tebe, a? Pa, više mi se sviđa ovaj drugi način, a ti opet kako hoćeš.

Ima neke opuštenci. Opuštene, uključene mas. Bilo kakve brige, probleme. Nešto što stišće za vrat. Sad od kanta je otkačen na maksimal. Ma pojačaj samo play, gruni i okini neki hit na ORV rad. Za to je nedjeljica, ej! Idemo ispratiti vikend na najdopadljiviji folk način. Ajde ljudi, ili malo pogurajte ovo, ej! Rospi benzina po playlisti kako, to mi reci. 063 422 126 Viber ORV.

Može, može, može. Tako da ne, nemoj da ja budem ono psovao Miroslavu, jer nisam bome. Evo, reći ću ja. Pozdrav za protuhu u Zadru. E, moj Ivan, ti izgleda njima tu dođeš ko karikatura. Kako se ponaša Slavonac kad se nađe u Dalmaciji?

mučki provokator, smora, kaže. E, ne znaju oni šta pišu i kako to tako. Čujte, ti ne bi krao da si političar i da ne bi ono sa tatrane malo, jel da, lijevi, desni čep, pa može stati, hvala Boga. Ne znaju ti šta pišu, završen citat. Ti si mučki provokator.

0: Ništa, ništa.
1: Evo i Lukasa propratimo. Tu nam je Crni, tu nam je Indira, tu nam je Ceca, tu nam je Sinan u pjesmi, tu nam je Gaga itd. Ode ja ovo smirt kave što mi je ostalo, zapaliti jednu cigaretu pa se vrćem. Pišite 063-422-126. Razlomi ovaj inbox Viber ORV broja. Maja. Ko bukvicu, ja? Pa može i ko kajdanku. Denise, moji dobri, kakva je situacija po Sjedinjenim američkim državama, onim Amerikama tamo, a?
2: Kažu da nisam normalan.
1: Pa malo slabija nego kod nas ovdje. Ajde, stišćete i vi taj level, laka po.

0: Борщ. Борщ, борба моя. Де била? Jesi dobar?
1: Nikad bolji.
0: Bratsku neku. Ajva da pukne jedna bratska, ono specijalno za tebe, prepoznaći.

0: povukla. Par pisama pa ćemo svirati dalje. Vi ste mi kazali, može li Badrov jedina, samo za jedinu od Amara. Opa! Može, morat ću ovo ispoštovati, ljude, kad se ljude vole do kosti, valja i propratiti sa pjesmom da se vole još jače. Skoknut ćemo malo i u Švicu, ja sam u pravi, jesam. Cirih je u pitanju. Jedan folk za nas šestero.
1: Dobro.
0: Bit će, samo recite koji hoćete hit i evo, ispratim i vas. Pa ćemo malo skoknuti i do Berlina. Ma sjajno. Veliki pozdrav Miroslavu za naše nedeljni dnevni chill. I zabrat ćeš ti nešto od Sinana. Opet u pjesmi Legenda. Ajde, nešto ćemo već smučkati. Nema problema. Hvala lijepo. Evropa i svijet na dlanu. Pozdrav iz ovdje. Domaće baze ORV studija. Za sve vas koji ste uz mene uz cijelom svijetu. Kad se javljate ono pred brojevi za državu, +387, potom tipkate Viber broj 63422126. Ćao Nikola, gdje si Nikola? Pozdrav za tebe u Doboj. Situacija u Doboju danas sve pod kontrolom, nema izglednih situacija, nema, neće ih niti biti, tako treba. Mogu li splavovi Miroslave pozdrav iz Modriči? Može biti. Dalje, može li pjesma od Anice, uzmi me za ruke pa me vodi bilo gdje? Od Mirjane pozdrav za A. A. Nije ovo, A. Pozdrav za A od Mirjane. Šta god značio taj pozdrav. A sad ću ja ovako još jednom podebljati pozdrav za mog školskog brata Denisa koji me sluša, vozeći po Sjedinjenim Američkim Državama. Uz jednu srdačnu ljubavnu poruku s njegove strane na adresu njegove ljepše strane. Naze. Onaka ide Šaban sin, a? Hoće li suza poteći, ona radosnica je ona ljubavna emocija da se naježi koža. Denise, moj dobri, ja kad bi ljudima rekao da je i Naza naša školska i da školske klupe nisu vas razdvojile, nego život opet dalje nastavili istim stazama, to bi onda bila bajka. Ali to je fakta, to je činjenica. Znači, Denisu i Nazi jedan veliki pozdrav. Specijalno od mene, mojim školskima, a sada supražnicima. Kraj priče. Uje sve rečeno, zakucano.

Vidim da mi sinem nekoliko puta traženje. Moram ovo ispoštovati, provući. U stvari ovih zlatnih nota nikad na odmeti, nikad previše. Previše je katuku, jel da? Ovo dalje, pusti Šabana, pusti Sinana, pusti Šemsu, pusti Kemo i tako. E, da, tražili ste me. Džala, Buba, Cobi, Brate. Biće i trepa nešto malo kasnije, ono sa povečerjem. Namiksat ću ja, biće novi traka, mikseva, isto i za vašu dušu. Ali nećemo sad ljudi sjede i pijuckaju. A ovo recitacije ćemo ostaviti za kasnije. Probat ću ja jedan novi blok ovamo pjevanja. Tipa ono, tražili ste Teu, tražili ste Barbaru, tražili ste Maju Berović, tražili ste Aleksandru Prijović. I to će doći na red ubrzo. Samo opušteno ljudi. Ili vas tjera ako? Nitko. Joj, moj MS, ti si malo više povukao već, jel? Tebi je sad svaka pjesma dobra. Dobro, ajde, evo, ajde, animiramo malo tvog kuma. Jel on optrčao

kum gumb. Nije kum samo za momačku već, odnosno svadbeno veselje. Kum je za cijeli život, jel tako? Tako je. E, zveknite jednu na ekstra, ne znam šta pijete, ali nek bude i u moje zdravlje. Ajde, ispratim vas, support muzički. Još ćemo mi malo doljevati, e.

0: benzina, špirita. Znam, sad gorivo skupo, sve su skupe pjesme.
1: Dobar dan, sa vama Miroslav.
0: Dobar dan, dobar dan. Ovdje teritorijalno, zašto mi upadaju ovako u riječ? Teritorijalno frekventno pokriveno ili naklikano na stranici ORV radija s 3W valentino.bh.com, pa ćemo još ovih zlatnih nota provući, da se puši iz ušiju.
2: Slušaš ORV radio.
0: Nego šta drugo? Luka, hvala lijepo, veliki pozdrav i tebi u Slavonski Brod. Više nešto od Jane, ubrzo, moram ispoštovati i Splavove, novica u pjesmi. Miro, pozdrav, može li nova od Baje suvenir? Može, uhvatio sam tu pjesmu, nešto malo kasnije će biti ovako. Polubaladična, sad ćemo još ove skupe, pa kasnije i novitete. Dogovoreno, jeste. Miroslavu, pozdrav, slušamo te iz Kasa, gradića na domak Opatije. Sjajno, jole. Veliki pozdrav na najveću i najljepšu Veliku Baru. Dalje, pozdrav za društvo, može neka od Džeja dobra? Može, bit će po vašem odabiru. Može. Mogu reći, evo ovako, vi želite. Jufi, poruka, ostavi bolan, ne možeš tu. Šta god da je. Jel pošao šta rukom na čačkalicu bocne ili pojede? Ili je nešto drugo u pitanju? Ne znam. Ok. Nemojte pozivat, please. Ovdje ćete mi... Bruka je pisama i onda poremeti cijeli raspored. Izgubit ću kontinuitet, ne znam kom je kad poslao poruku. A ako zvrknete, pa sve to izmiksate, izmučkate. Znači, bez, please, tako rizikujete blokadu, znate. Znači, ono, najprijateljski, napišite poruku ili snimite glasovnu poruku bez pozivanja na Viber-o RV broj 063-422-126. Može kalač, može bit će i kolač. Ovako. 063-422-126 Viber-o RV broj.

Pa gdje si majstore moji dobri? Pozdrav za mog električara Emira, vele majstora svog zanata. Ma ja, značiš ti odmah, imat ćeš onaj SOS poziv, ja te pozovem kad ne daj Bože trofa zna ili nešto zijani. Ti si tu, ali pa ne sumnjam ja u tebe. Kad god po pozivu, jel da, u rekordnom munjevitom bloku? Naravno da da. Ne tražim ja majstore šalabajzere, nego samo najveće, najbolje majstore. Još jednom Emiru pozdrav, pozdrav za Banju, pozdrav za Mirela i Admira. A je, hoćemo pozdraviti posebno ga malo animiramo, Aka Zanđiju Dragulja. E, ali on špirit vadi, on ne vadi rakiju, on špirit vadi, pazite se vi to. Pogotovo ako je vruća, ono, ne daj Bože, jedno dvije na eks, to zvekne u glavu, ne znaš gdje si. Ma ja, ima čovjeka, može pojest, može popiti. E, on kad radi, radi, ne zna stati. Kad ne radi, ne zna ustati. A kad pije, ne zna prestati. Eto.

Pozzo, ljudi. Hoćemo li dalje drmati još? Udaramo samo jake hitove, ej. Hoćemo rašalovati sve sa playliste. Dalje u družbi koja ide nedeljicom uz Miroslava na ORV radiju. Folk uglavnom...

0: sve je tako samo, a najviše dobro raspoloženje. Ok, može li Jelene, mladi Jelen? Jo, i tam je tu galjiva balanca. Ajde, ostanite tu, faktor iznenađenja uvijek uključite kad sam ja u pitanju. Nikad ne znaš kakav onaj dobri zvučni grom iz vedra može vedra neba sjevnati sa playliste. Dobro, ekipo, hvala vam lijepo. Dalje, pozdrav, može li pjesma od Hali Daljinjani? Probuć, bude i to, ne sekirajte se. Dalje, Miro, fešta kod nas, ti nam odzvanjaš u kutijama. Dobro si došao, ukoliko imaš vremena. E, ja sam sad na radnoj poziciji, ljudi, ja ću biti ovako vaša pratnja muzička, a vi meni uživajte do bola. Ima jedna specijalna posebna čestitka za budućeg mladoženju MS-a. Ovako, jedna dama i jedan gospodin požele sve naj i najljepše u budućem zajedničkom u životu. Ma može. Dama je Nina, a Gdin je Harko.
1: E, to te ja pitam.
0: MS, čuješ li ti ovo? Toliko ljubavi, toliko topline šalju ljudi. Digni ruku da znamo da si živ. Šta si se uvrnuo ko šaraf?

0: nema tu ikad ili nikad, sad ili nikad.
1: Mislim prvom prilikom ili nikad.
0: E, ima jedna jaka bratska posveta, ma to ti je jeza da se naježi koža. A, od brata Dražena za brata Marka i... Da. Ovako, ima brat Sejo Kalač, nek ide na najskuplje. Ajde, ako će se oženiti, neće brata ostaviti.

tako podgrijavanje atmosfere za ludilo koje će se tek desiti. A, ništa, Sara, pozdrav za Ibu. Ako može Badrov, može, bit će nešto i od Davora Badrova. Dalje, može li pjesma Delija Momak? Sinan mi je u hitu spreman, upravo ide, ne ta, ali do kraja druženja provući ćemo i ovo, ne brigajte ništa. Miki, pozdrav, uz hladno vopi. Daj nam nešto, po tvom izboru, slušamo te ovdje okupljeni, smo svi pažljivo. Dobro, dobro. Pozdrav i ovamo ekipi koja je kazala opasno te slušamo. Hvala vam ljudi. Dalje, može li pjesma Šljivik mali za rakiju od ekipe iz Donje Skakave na Kazanu kod Tinskog Vjera? Vjera. Pozdrav ekipo, bit će nešto i za vas u svakom slučaju. Dalje, može li išta danas od tebe za Tuzlake sreće? Mislim, sad ste me zacrvenili. Ja radim po prijavi. Vi šta ispečatirate, kom se prijavi, poželi neku pjesmu, imali prilika za to ili samo onako da gruva, do vas je. 063-422-126 Viber ORV broj. Čuj ovo, čuj poruku iz pjesme, za one čvrste veze i one koji su u braku.

0: tu bola. Najskuplji redam. To je to, nemoj mi to ovo ono, šempen, ma malo ću, neću, ajde, pa samo ću se jednom, dva put, peše, iz dvadesetak puta napiti. Čućemo se ujutro.
1: Noći su proklete, noći su hladne.
0: Ili ostani zauvijek ovdje, ili ostani...

0: sam.
1: Dalje, može li Šaran Šaulić? Miroslave, pozdrav, napravio si ludilo. Pa evo, neki su mi javili, kažu, pišu ljudi, ne bi ni nazdravili, nije im nešto ono bilo, šta ja znam tamo, amo, ali potirao sam. E, to je to. A? Evo, imamo i ljudi koji peku rakiju, pa dobro, sezona je sada. Je li vri, šljiva, šta? Ne znam kako mi Dragulj ovamo. E, električar moj dobri. Kako Dragulj i kako ekipa? Sve pod kontrolom. Uvijek je bilo kod kraljeva. Kraljevi znaju kako se to pijucka. E, gušta, a? Bravo, bravo. Dalje, pozdrav od Mije, Švicarska. Može li Rada? Biće nešto malo kasnije Mije i Rada. Polakice, ali sigurno. Kako odmiče dan, ići ćemo i ka novim pjesmama i hitovima. Jel dogovoreno? Jeste. Ma šta za stančik? Ma mora bit nešto ćemo naći. Slavonija, pozdrav za Čika Miroslava, legendu iz Bošnjaka, Slavonija. Može li pola vino, pola voda? Ne, dva prsta vina, jedan prst mineralne vode ili kole, ovisno koje vino pijete. Previše je, brate, tu da se popolovi, izgubilo čar, draž, ne može se napiti 4 dana. Dobro, može i Frankfurt, nema, majn. Pozdrav i vama, hvala lijepo. Dalje, Đakovo te sluša. Hvala vam, ljudi. Nešto od Halida Bešlića skupa. Može biti. Pa evo, iza virusa da otiramo ukoliko ima bacila, prehlada, gripa. Jel se misli na bolest ili na ljudi? Viber je ORV broje.

mislim, te okane, a? Jesi tiho? Drž se tiho. Kakve virusi, prehlade, bakterije, bacili i slično. Ma kak. E, one prave pravcate dame to rješaju, rješavaju u dijeliću sekunde. E, ne misli se na prehladu i ono bolešure ove koje su počele kružiti. Pa ja, promjena vremena. Ne, ne, ovo je u nekom drugom obliku. Tako se to radi. A to se samo pogledom ili jednom čvokom rješava. Šalim se ja. Ako vas je uhvatila neka prehlada, neka gripica, nešto ono malo sad cafatalo povodom ovih promjena, brzinski vratite se u top formu. Miroslav će pustiti nešto od CC za nas. Pozdrav, hoće, nema problema. Može li od Jasmina Muharimovića? Pozdrav Srebrenik. Hvala lijepo. Dalje, još jedno mahanje tebi iz Lukavca. Svaka ti čast. Slušamo sve. Ovo je, nema dalje. Hvala vam ljudi za ukazano povjerenje. Dalje, pitaju me ljudi kad će moja pjesma Kingova. Dobro, bit će, ne sekirajte. Samo vi popite još jednu i doći na red. Ja idem redom. Bez, pa ono, da ima favorite, prioritete i to. Dalje, Kingu, ima Zlaja oprečno ovako reagira. Na mene kaže, Kingu, ne miješaj ljubav s brakom, niti vino s vodom. Vidiš ti, dobar, ima smisla. Ima smisla, Kingu. Da pozdravim svog jednog bratinu mučkog provokatora. Očme. Vedo, pozdrav i za tebe. Ti kažeš možda nešto od Osmana Hadžića. Pozdrav za vas, hvala lijepo. Ja uzvraćam vama. Samo još jedan pozdrav. Mislim da je prisan iz dijaspore. Jeste. Da se ja prijavim, Daniel je u pitanju za, citiram, za moju Miju. Najdraža naviko, volim te. Ovo. E, ja ću dodati samo onu staru dobru izreku. Ljudi, nije sve do sudbine, nije sve do puta koji nam je predodređen. Pazi, navike su te i radnje, potezi koje povlačimo, ono što stvara našu budućnost. Jesam li ja za izbore? Ima iduće izbore, budem kandidat broj 1. Stranka smiješnih.

ubaciti takozvani EKG hitovi. Ja ih tako zovem. Ne želim kao svi drugi što kažu, kako ono, nemam pojma, nit me zanima. EKG hitovi, Čekić hitovi, Bodeže hitovi. Hoćemo nastaviti niz iz kafanske večeri, hoćemo vole. Jedan jedini originalni medijsko-kafanski brend s potpisom pečatom RTV Valentina. Kafansko veče. Sad razbij majstore, nešto jedi parove. Jesi Armo? E, ako naručena ti vele majstora za automobile, jedan veliki pozdrav za vele majstora, jednog mog velikog prijatelja, Armina. Pa doktor je on za automobile. E, kaže, samo dovezeš bolid, namigneš svom autu, a on zna šta će već riješiti.

Hiltonu, idi Bog, nek te vidi. Druga po redu koju će svirati u nastavku je ta. Ljudi, meni je tajming, ja sam i zaboravio da treba u 18 popiti kavu. Ništa, evo sad ću s malom odgodom, a vaš ostaviti u društvu top skupih trak. Pokerica, od kojih zazubica raste. Da se brzo vrnem. Ovdje pogledam, pregledam vašu poštu, pa navijem na najjače to što ćete tražiti. Na Viber studijski ORV broj 063 422 126. Ono kine ovaj folk nedeljni fersal do kraja.

E sad ćemo se opet ovam vrnuti na audio rezoluciju. Vratit ćemo se i u katansko veče, ali ajmo pouštati vaše muzičke želje. Ljudi, bolja od bolje slijede. Dok sam ja na pauzi, hydration break, brzo ću se ja vratiti, kažem, a vi šaljite poštu, predložite nešto s čim ćemo zašećeriti i nedeljicu i ostatak ovog izbornog vikenda. Mi zajedno ovdje najbolje biram. Ovo su ti pobjedničke za pa mandate ne 4, nego 44 godine iduće. Zlatnije note ne mogu. Pazi kad ti kažem da slijede iza tvojih koraka. Idi Bog te vidi. Pa nešto od Lackovića, pa nešto od Cece, pa Jasmin Muharebović. Pa ovo, pa on ne mora sve karte ni otkrivati, što bi rekao Mile, stavi karte na stol. Ma uvijek ja sačuvam jednog asa u rukavu. Da, da. Ovo je, pa tu smo negdje 50-50% traženo s vaše strane, 50 ja dolio ulje na vatru. E sad samo sipajte vi. 063-422-126. Viber i ORV. Broj razbucajte o sve. Nek se raznese. Jasno, brate. Danas uživamo i odmaramo od svega i od svih koji gnjave, a onda sutra razmišljamo o svim drugim obavezama. Ako preživimo, ko preživi, pričat će. Navi na najjači Miroslav se vraća za cca 30 minuta nakon što popije kavu, nešto pojede pa u mašinu.

sve ovo što ste mi vi pakirali, ljudi, neka ide i sedmi sprat, pustit ću i u tvojim kolima. Tu nam je i Selma Bajrami, pa kažemo i najnoviji zvuk bude tih traka. Provučemo, izmiksamo, samo recite što da ušpaš. Imate neku posvetu? Ako nekome treba čestitati, samo naglašite. 063 422 126, Viber i ORV.

0: Vi ste rekli svoje, sad je na mene red. To jest da i provučemo nove trake koje ste mi tražili. Pa idemo izmiksat ću ja, svega će biti opet faktor iznenađenja, ostavite uključen. Isto kao i ORV, ukrlje.
1: Hvala.
0: Vinkovci, pozdrav i za vas. Nešto od magle NPR krive Drine. Aha, ovo srce drapajuću. Aj pustimo nju, prvo onu uvertiru napravimo za dalje. Dobar. Pozdrav iz Brčkog, Miroslav će za nas pustiti novo od Džale i klijenta glasine. E, to je ono što sam ja pričao. Da, ne znam ove... klijent se u stvari zove, jel, okej. Okay. Ja sam mislio kandidat, delega. Ajde, seksi, kako ono ima još od Soma i tako. Izvući ćemo i tu. Maksimum ćemo izvući, nema problema. Provučem vam to. Pa može, ovo je radiofonično. Miroslavu pozdrav iz Makarske, jel može 35 stepeni?
1: Može.
0: Makar bilo u Makarskoj osvrt na ljeto 2026. Ide, ide. Može malo sutra, može. Brško, pozdrav, slušam i ja vas. Kad vi kažete to, to, to i to u pjesme. Aha. Može nešto od Milice Pavlović, NPR, Derište.
1: Može.
0: Može Županja, pozdrav i za vas. Dalje, još jedno susjedstvo je. Požega te sluša. Pozdrav od ekipe. Može li nešto od Jane? Može, bit će nešto i od Jane. Jel da, Ivan? Dobro sam se sjetio, ja sam maglom. Ajde, evo. Zamaglit ćemo, obrišite cvike. Šta Zoki naš kaže? King in. Wow, je kingovski. Glasao sam ja danas, ali za ORV kao i do sada. Uvijek pobjeđuje. Brava, svaka ti čast. E, ali ja sam rekao, iduće izbore, ja sam ti kandidat broj 1 ispred stranke Smiješna BiH. E, ispred stranke Smiješnih, pa ću se ja potruditi, brate, uz vašu pomoć dobijem podršku, e. Uđem u taj, u te, ne znam, parlamente, sabor, skupštine, šta već. Neću, ja ću pucat na najjače. Idem za mandatar, vijeća ministara ili član predsjednika.

Aha, okej, okej, pa to je folk. Malo ću ja to ubrzati, ono, jel da, aranžman, neke druge baciti, bude i to, nema prke, nema prke. Stingu Kingova, Deševko. Pozdrav od mene i od Admira Trume, koji slušaju ORV radi. Cugaju pivicu i poliraju farove, dugo je do zore. E, bilo bi dobro da se i na mom bolidu ista stvar uradi. Može Darko Lazić, ma može, bit će. Može dok je trend blok, može li Bojaž Pablo, može. Kupljeno, čao, može li? Nešto od One Ars, može biti. Samo šibaj dalje, 063 42.

0: Pucali ste mi dalje svoje. Dino, pozdravi za tebe. Mogu dvije barbike? Može. Biće nešto i odnuči. U svakom slučaju bit će. Može gospodine. Može pozdravi za vas. Modrića tu. Izgorjelo je sve. To volim čuti. Ode najboljeg raspoloženja, odnosno... Od te vatre, radijske vatre, jer u vatri si radija. Kako ja onaj slogan volim svoj ovako.
1: ORV na najjače. Dobrodošli u vatru radija.
0: To te ja pitam. Mogu kako da ne te vrat. Evo, ovako puno pozdravljam i Džingija. O, še si Džingi. Biro Bluda, Barbara Bobak, Brčko Potvis, hvala lijepo. Djeco, za tebe i za tvog dragog, već ćemo nešto pronaći. Vi ne znate ni šta biste, jel, a? Kako ćete znati kad kod vas leptiriši grebu cijelo tijelo, a ne samo stomak? Nema veze, ja ću nešto smisliti.

menima, e tad će biti kako... Ovo se ne mogu ja izraziti, mislim, radio, nije radiofonično, evo da. To kad su ramena u pitanju i tako, eto. Da li ste me pitali, može li, hoću da budem bogat kao Čola. Da, to je rock'n'rolla, Devito, u stvari, okej. Okay. Može li od Maje za malu nešto? Eto, može biti i tako što... Dobro večer, pozdrav Miroslavu, a samo nastavi, slušamo te, vozimo se, hvala lijepo, vozite dalje. 0634221266, Trendy Block, da,

Može kolaps, pozdrav, može. Ćao i vama. Može jedna bufasa. Pozdrav od Nadrijane ekipe. Hvala Nadrijane.

gasu, ovo je blok za vas. Samo da uzvratim i našim ljudima koji su mi se javili, odnosno prijavili iz dijaspore. Grac. Veliki pozdrav. Nešto i za nas, samo nemoj nas zaobići, odnosno pozdraviti. Nemoj ne pozdraviti. Nema frke, evo, za ekipu u Gracu. Još jedan Podebljan, veliki pozdrav od mene. Hvala lijepo što sam naklikan tamo. Pa ćemo malo i do Slovenije. To, pa Slovencima treba da se animiraju pola dana. Nema veze, ajde, evo, živnuli ste na večer. Pozdrav iz Kopra. Hvala lijepo. Požega, pozdrav ekipo. Dvojac, pardon. Pa ekipa je. Dvoje ili više. Dvoje, veliki pozdrav Požega za vas. I onda ćemo malo do glavnog grada u Švicarskoj. Hvala lijepo za mahanje iz Berna. Samo ste mi kazali dalje, može li od Žale vrata bez koda. Nisam u fasu, sam obećao, neću cijeli album pustiti, pretjerat ćemo, jer još malo pa ćemo krenuti i po opet pjesmama. Opet po folkericama da zakucamo družbu, jer tu sam do devetke. Vi šaljite dalje svoja pisma, pa daj neku traku da ispražimo ovo vremena što nam je ostalo. 063 422 12.

ATZ, ka baba već ne montira, evo ga ide odmah iza sek. Može li Barbara Bobak, lažeš mi ljubavi, pozdrav za lažne, oh. Takve kakve usne, lažne. Biće Barbara Bobak,

0: jada.
1: Dragi moji, vi slušate Radio Valentino, voli vas i ljubi vaša Jana.
2: E, i specijalna posveta, poljupci od onih koje volite u pjesmi. Pa šta treba još? Samo se opusti i isprati vikend na dopadljiv zvučan način. Miksam zajedno s vama. Slušajte ORV, razbijanje nedjeljom, folk i folk trende mikseri.

0: se ako i volete refren pogodi rano i ne prašta.
1: Može.
0: Gdje si Bubi, pozdrav Bubi. Može jedna rospija Miki, ma može, bit će Kejdura. Rile, pozdrav za tebe i kažeš tvoj trio koji je uz mene. Hvala ljudi. Jedna seksi seka, sesi seka, la, radi Lacković, može. Izmiksam. Saša Matić, probaj me, pozdrav Miroslavu i svima koji slušaju. Hvala.

Lucky Luke. Lucky, pozdrav za te. Nešto od sina naše Miroslave nabrijano izvući. Hoće, ne brigaj. To, slobodno popustiti malo košnice kad je žanr u pitanju. Da ćemo opet i po EKG hitovima da zakucamo družinu. Imamo školski sat, još vremena je

0: Pa šta si, to me je navilo ono, e.
1: Lutnja. Jesmo, kaže, blizanke smo, svaka ti čast.
0: Ajde, superiška. Simpatično zvuči. Znači, sretan rođendan, Vinki i Koviljki. Blizanke.

veliki broj. Hvala vam ljudi. Hvala vam ljudi. Šta je odgovor? Pa čuj, moja kuća je, kaže, čovjek svuda. E, moje ledine. Robla te, Beti, tebi. Zagreb pa Zadar i onda otkuci, otkuci. Dobro, žena je, kažeš, izgledaš svoje ovo. Malo ti dođi više do izražaja kada je tvoj glas u pitanju. Pusti je... Dobro, vi ste napisali ono je podlogu. Nemoj, nek svira to, nek bude u krupnom gro planu, a ja svakako ću se čuti, a nema frke. U svakom slučaju, kako god i god gene vodili, vozili ovdje, negdje teritorijalno bliže ili dalje, sve je to naše. Hvala lijepo, Šibeniče, veliki pozdrav i u Šibenik. Ovo se već nazove javljanje. Ovo se zove rasturanje od strane slušatelja. Samo da, još jačinom, nafiluj tu ovu inbox tortu Viber RV broja 063-422-126. Takva torta, nasjecka je nam nešto ono da ujeda, jel da, da je ljuta kobasica, a? Po 45, maj. 063-422-126, Viber RV broja.

Stvarno, brutalno, šta ću, biste tako napisali, ja sam tu samo postman. Može pozdrav za jednog džukca uz Anu Nikolić. Ili džukelo ili ekstaza. Pa jest, hvala baš, nema veze jedno s drugim, ali ajde. Znači može, a? Ako nije ovo, onda je ono, pa do? Može, može, može, Hana, evo, prenosi mi tvoj pozdrav, kažeš. Može li samo, ide, pozdrav za kumu Paulu. Dalje, da se pridruži ovdje rođendanska čestitka je za mamu Koviljku. Poželjeli su sinovi Goran i Gligor. Majka je to žena za sva vremena. Kako neću prenijeti čestitku. Neke mama vaša živa i zdrava, vi zajedno sa njom. Sretan rođendan i neke svaki dolazeći još sretniji. Jel kumovska, a? Može. Od kume Hane je pozdrav za Paulu, eto ga. Jeste u Valentino Dreams. Pa tamo gdje se priča svadbena bajka. Ako jeste, bit će tri pjesme. Ako niste, nema ni jedne. Mislim, može uz dopust.

razumem. Hvala, svaka čast legenda, veliki pozdrav. Nema problema, veliki pozdrav i za vas. Vinkovci su u pitanju. Uživajte ljudi. Svjesni ste vi, dobro svjesni, jel da? Koliko ćete uživati uz novi život? Pa nema, to je ta pobjeda život. Ajmo mi dalje ovamo raspaliti po najboljemu zvuku. Veliki pozdrav od ekipe iz Gornje Slatine. Hvala lijepo. Pozdrav za Migleta, pozdrav za Dakija, Brku. Može oči oči, Suzana je u pitanju, jel tako? Jeste. Dobroveče Miroslave, može li s vremena na vrijeme? Ja mislim da ću moći. Vidjet ćemo, evo Draganu sam pustio jesenje dima malo prije u pjesmi. Možda bi tople noći vreli, da nećemo sad to. Gotovo, prošlo ono užareno, ljudi. Vrtili smo ljeto, spržali smo. Daj nešto drugo od Dejana Matića ili neku drugu, jel dogovoreno? Može li Viki? Može, nešto ćemo već smisliti, ako vi nećete jaći. Može li može li za jednu prekinutu vezu? Baja nepravda. E, ako je nepravda, pustite dan, dva da ohladi, ako se glava usijala, izvagajte to još jednom dobro. Izvagajte još jednom dobro. Ukoliko nema razloga za prekid, ajte malo ono, mir, niko nije kriv, priznaj svoje grijehe, mislim, bez crvene linije. Ako crvena linija, nema to. E, to šalta, izađi iz vlaka, ako je crvena linija prijeđena, što prije, jer svako odgađanje na idućoj stanici da izađeš, sve ćete skuplje i skuplje glave koštati.

0: nego pustit ću ja ljudima da se malo i odmore, odspavaju, valja će Monday morning ide.
1: Pa da.
0: Šta ćemo dalje? Dalje je ljubav ili voljenje do bola. Šta kažemo? A? Oć prenijet? Oć. Samo za nju koja nije tu, ona zna koja je ta. E!

u utorak. Ljudi se ponedjeljkom pozabave sobom, a ja nešto ju raditi i malo prevrijediti, jel tako? Napravimo skok i eto nas u utorak zajedno. Jes kraće radnim danima, ali opet mi napravimo dobru atmosferu, to jeste vi tu smučkate zajedno sa mnom i folk i trend mikser.

0: čas, Miroslava, nije bilo potrebe da se javimo za neku muzičku želju.
1: Definitivno sam nam bio najbolje društvo danas.
0: Pozdrav, cijelo vrijeme smo sjedili uz tebe. Evo, i na kraju kažete samo da se prijavimo. Ma vi ste genijali. To je ta zahvalnost, to je to otvorena duša. Bravo, hvala vam puno, veliki pozdrav i u srednju Bosnu vama.
2: Pa dalje, ono, rekao sam, idući izbor ja se kandidiram. Stranka se zove Smiješna Bosna i Hercegovina. Sve dok ne napravimo da je ozbiljna, nažalost, tako je. Pa kažete, čao, neimenovani premijer budući.
0: Ludilo ste vi meni. Provučemo i čulo

Jeste, jeste. Malo su mnogima iskomplicirali način glasanja u Bosni i Hercegovini. Pa dobro, uvedena ta nova tehnologija, pa neki su se snašli, neki nisu. Šta? Loše si me tešio. Popila sam koju nije flomaster, nego plomaster. Si me se rešio. Gora u crnu boju. A ti si pogrešio. Odlazim, ne mogu više. Za koga ste glasali, ljudi? Takvi će vam krojet kapu idući četiri godine. Svaka čast, hvala lijepo. Brčko, pozdrav, pobjednik izbora za ti, Miroslav, hvala. Evo, odabora još pred kraj. Znaš kako ono, svi vi koji se volite, ljudi, ne žicajte te se s tim. Ništa ne dovodite u pitanje, odnosno stavljati na kocku. Ako je jedina, nek ostane jedina. Ako je jedini, nek bude taj. Nek nam i Davor pjeva jedina. Pa mi duša nema sna, jedina. Ima i ovam. Ja neću glasati za tebe, ja ne volim političara. Pa danas u politici malo ima političara, danas su najviše glumci. Čas dobro zna što nemam sna. Što sam sam. Zato ja ne bi ni prošao to.

Ništa, broj hitova danas je ogroman bio, isto kao i vas sami. Hvala vam na tome. Hvala vam za druženje. Ovo nije bilo samo radio druženje, ovo je bilo puno više od toga. Vaše posvete, vaše prisne poruke na adresu nje, njega, pa onda okupljenima, pa proslave, ovaj onaj način, nema čega nije bilo. Vi niste bili slušatelji, vi ste izdominirali. Vi ste bili meni danas čista pobjeda. Izborna i svaka druga poslovna. Hvala vam lijepo. Do utorka, veliki pozdrav od Miroslava.